out in the snow, but no

You guys rock.

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop.

I'm stuck here in the city, looking back upon my life.

Hallå, hallå där ute och välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Jag som sitter bakom spakarna, det är jag, det är precis som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors i denna en timmas kavalkad av solglimtar, ska jag kanske säga. Jag höll på att säga diamanter, och det är väl inte heller osant visserligen. Vi brukar ibland ha en liten, ska vi säga, knorr. En liten knorr på Soul Collection. Ibland kan vi plocka fram covers, ibland så kan vi köra soul-influerad disco eller funk eller något liknande. Men idag tänkte jag att vi ska lägga fokus mest på 60-talet. Det förgyllda 60-talet är enligt många i alla fall kanske den bästa soulmusiken faktiskt producerades. Några av de här låtarna kanske glider in på 60-talet ganska precis, eller så har man precis glidit över tröskeln. Men ja, ni måste förstå vad jag menar, inte vad jag säger, om jag säger så. Vi ska i alla fall inleda med en härlig gammal Wilson Pickett och en som ni säkert känner igen, In the Midnight Hour.

Wilson Pickett med in the Midnight Hour hörde vi där. Wilson Pickett som har så många superbra soul hits under bältet. Land of Thousand.

Dances, Mustang Sally. Och så massa covers också givetvis. Jag menar, Hey Jude och Hey Joe och så vidare och så vidare. Men vi ska låta Wilson Pickett ligga åt sidan och vi fokuserar oss på nästa 60-tals vidunder då det kommer till soulvärlden, nämligen Sam & Dave här med Wrap It Up.

0: Och nu började vi kanske i fel ända i det här programmet visserligen, för jag menar Wrap It Up, det hade ju kunnat bli en utomordentligt bra låt att avsluta programmet med. Men det är lätt att vara efterklok, som morsan en gång sa. Sam och Dave, de har ju också en hel del gedigna hits under bältet. Jag menar Hold On, I'm Coming, Soul Man och så vidare och så vidare. Jag menar det är ju på tok för mycket de har gjort som är bra egentligen när man tänker efter. Men vi ska ta och fortsätta med en annan låt som ni säkert har hört någon gång i alla fall. Här kommer Solomon Burke med Everybody Needs Somebody to Love.
1: I'm so happy to be here tonight.

Solomon Burke med Everybody Needs Somebody to Love. Ja, ni har, om ni har slagit på radioapparaten ganska precis, så ska jag bara informera att ni lyssnar på Soul Connection, programmet där vi idag spelar framförallt mycket 60-tals soul. Ja, det kan ju som sagt vara så att det blir någon enstaka soul-låt som har glidit under eller över tröskeln på 60-talet. Men det ska väl vara på det berömda håret då i sådana fall. Vi ska fortsätta med Rufus Thomas, en kille som gjorde sig känd för att vara ute och gå med hunden i Walking the Dog. Här kommer han däremot att framföra låten Ja, Ja.

Rufus Thomas med Ja Ja, som låten alltså hette, direkt hämtat från 60-talet någon gång. Lite osäker på de exakta åren. Men jag kan säga att ungefär hälften av låtarna vi har med oss idag är faktiskt från skivbolaget Atlantic. Och där också nästa artist, där vi plockar fram R.B. Greaves i Take a Letter, Maria.

R.B. Greaves med Take a Letter Maria, som blev en riktig framgång för R.B. Greaves, som egentligen föddes som Ronald Bertrand Greaves den tredje till och med, men det blev förkortat helt enkelt. 69 tror jag han hade den här ordentliga succén under Atlantic en gång i tiden. Men vi ska fortsätta med nästa 60-talare. Den här låten, det var ju alltså på snudden att det var en 60-talare, så att vi hoppas väl att jag har hållit mig inom det ramverket. Som sagt, jag reserverar mig för att det kanske har glidit över lite grann. Men Percy Sledge ska framföra nästa ack så kända låt, When a Man Loves a Woman.

Ja, den där har väl kanske åtminstone kompanjerat några personer in i sovgemaket, om man har tur. En riktig, riktig dansant tryckare minsann. Upp härnäst ska vi i alla fall ta och plocka fram en dam, Mary Wells, som föddes 43 någonstans där i krokarna i Kalifornien, om jag inte minns fel. Som 17-åring så skrev hon kontrakt med bolaget Motown, och hon var väl en av bolagets första artister som hade en topp 10-hit på Billboard-listan. Den här Mary Wells ska dock inte framföra just den hiten. Den hitten var The One Who Really Loves You. Utan här kommer hon istället framföra Can't You See You're Losing Me.

Ja, can't you see you're losing me, hörde vi där med Mary Wells. En kille ska vi lyfta fram härnäst om vi ska hålla oss till jämlikhetsprincipen, åtminstone så långt det bara går med varannan damernas, så att säga. Lou Johnson hittar vi härnäst. Han är en amerikansk soulsångare och pianist för övrigt, som var aktiv som mest under 60-talet och tidigt 70-tal. Lou Johnson, han ska här framföra låten Rock Me Baby.

0: Ja, Rock Me Baby med Lou Johnson fick vi alltså där. Vi ska fortsätta med en dam som jag utlovade för en stund sedan, och inte vilken dam som helst, utan en dam jag har hotat med antagligen kommer att återbesöka, om inte alla Soul Connection-avsnitt, så väldigt, väldigt många. Hon kallas inte för drottningen av soul för ingenting, denna Aretha Franklin. Här kommer hon med Since You've Been Gone.
1: Baby, baby, sweet baby.

Aretha Franklin, alltså den odödliga drottningen av soul med Sweet Sweet Baby, som visserligen var inom parentes, och sen kom titeln som var Since You've Been Gone. Inte att förväxla med den andra väldigt kända låten som heter Since You've Been Gone. Nåväl, vi ska fortsätta och det gör vi i dagens program då vi spelar i huvudsakligen 60-tals soul, och jag skulle säga att ungefär hälften är från bolaget Atlantic i alla fall. Det råkade sig bara som en slump, det märkte jag i efterhand. Och faktum är att vi ska köra en dubbel Atlantic härnäst och en dubbel Clarence Carter. Här kommer han med Snatching It Back och Too Weak to Fight.

Ja, den var lite kortare, men naggande goda som man brukar säga. Too weak to fight, hörde vi där. Ja, vi ska som sagt vara ta och varva med varannan damerna och så vidare. Men vi lämnar Atlantic bakom oss i nästa fall. Då vi går över till Carla Thomas och B-A-B-Y, som man säger på amerikanische. Eller baby, som vi säger på norsk.

Carla Thomas som till lika den tidigare damen vi spelade också har en benämning med royalistiska krumelurer. Hon kallades nämligen för The Queen of Memphis Soul. Och Carla Thomas som vi hörde här, hon är ju också dotter till R&B-sångaren Rufus Thomas. Det här var en hit som inte bara drog in ganska mycket pengar i Amerika utan också i de nordiska länderna, bland annat Norge då. Vi ska i alla fall fortsätta med en grupp som inte sjunger så mycket. Nej, de är instrumentala. Och till lika som rockvärlden hade sina Shadows och så vidare så hade ju soulvärlden Booker T and the MGs.

Booker T and the MGs med Green Onion hörde vi där. Ja, det behövs inte så mycket sång alltså för att det fortfarande ska ha kvar sin soul-stämpel. Ja, vi ska fortsätta i alla fall med lite mer sång. Det var väl snarare undantaget som bekräftade regeln att det faktiskt finns instrumental soulmusik också. Men Betje Lavette ska vi spela härnäst och låten You'll Never Change.

You'll never change med Bessie, eller Betje Lavette. Ja, det var en liten annorlunda stavning på Betty, Betje. Nåväl, vi ska fortsätta den tiden vi har kvar och vi börjar väl ha en sådär 10-12 minuter kvar. Så vi fortsätter rakt upp och ner med The Drifters i dagens upplaga av Soul Connection där vi spelar 60-tals soul i som sagt var ungefär 12 minuter till åtminstone. The Drifters här med On Broadway, lite mer kändare stycke.

The Drifters med On Broadway som vi hörde där. Nästa kille, han var faktiskt med och skrev Sweet Soul Music tillsammans med Otis Redding en gång i tiden. Vi pratar om Arthur Conley som började spela musik och göra karriär i slutet av 50-talet. Han var starkt inspirerad av Sam Cooke och blev sedermera alltså god vän med Otis Redding som han började skriva musik tillsammans med. Men förutom Sweet Soul Music så var det väl inte så överdrivet många hits han hade själv, utan det har varit några mindre styckna. Och här ska vi få en av de mindre styckna. Arthur Conley med Funky Street.

Ja, jag tycker den där är fantastiskt bra i alla fall. Men smaken är ju som baken. Ja, där har vi Funky Street alltså. Och så här mot sluttampen tänkte jag bjuda på lite av en dubbel. Jag tänkte vi skulle plocka fram Archie Bell and the Drells. Och Archie i den här gruppen, ja, han hade ju lite tur i oturen i alla fall. Han bildade nämligen detta bandet som var en vokal musikgrupp med soulstämpel. Och så började man spela in lite material så här, lite demos. Men sen kom ju tyvärr då kriget, i det här fallet var det Vietnamkriget, och han blev inkallad. Och under tiden som han var i Vietnam, ja, då började de här demoplattorna få riktig fart. Han fick faktiskt dispens mitt i den där djungelhelvetet som de hade i Vietnamkriget, och han fick faktiskt komma hem tack vare musiken. Och sen var det bara runt och turnera, och det blev en himla massa sån där bild Board Top 100 hits. Bland annat en som nådde plats nummer ett. Och vi plockar fram den här nummer ettan i det här fallet och börjar med den. Här kommer alltså Archie Bell and the Drells med låten Tighten Up.

Ja, det var väldigt, väldigt lekfullt i studion där man helt enkelt hade Lacho och så spelade man in den här demoplattan som sedan blev en sån fantastisk succé för Archibald and the Drells. Ja, de var faktiskt ganska snart på toppen efter han kom hem från Vietnam och de spelade in några låtar till och de klättrade på listorna. Men så snart de hade kommit upp på toppen, ja, då var det helt enkelt så att då skulle man byta kläder i gemene mans hem. Då var det diskomusiken som gällde helt plötsligt. Och ja, de hade ingenting mer att tillföra, tyckte väl folk. Näsa Archibald and the Drells med sin soulmusik. Så man splittrade helt enkelt bandet kort efter att man hade kommit upp på, ja, bergets topp så att säga. Vi hinner med en sista melodi innan vi tar och avslutar. Här kommer Archibald and the Drells igen med I Can't Stop Dancing.

Och känner ni att ni har drabbats av den åkomman där hemma, det vill säga att ni inte kan sluta dansa, ja då känner ju jag helt plötsligt att jag har lyckats med mitt uppdrag på något sätt. Men det här uppdraget, det måste ju faktiskt avslutas det också, och det har bestått av en timmas soulmusik i detta programmet som kallas för Soul Connection, där jag har suttit och basat Henrik Lillprinsen Lindfors. Men vi är tillbaka samma tid, samma kanal nästa vecka, så ja, håll er inställda så att säga. Vill ni höra mer, då kan ni ju höra det på bodensradio.se. Och fram till nästa vecka säger jag tack för mig och på återhörande.

Ja, hallå, hallå, hallå, säger jag, Jonas Nylander, och därmed hälsar jag er då välkomna till programmet Smakbitar. 2 timmars härlig buffé full med diverse godsaker från musikvärlden helt enkelt. Och de är ju utvalda av mig då, så att då vet ni att garantin finns där att det är god smak, tycker jag. Och jag hoppas väl då att även någon annan ska tycka att jo, det där var jättebra. Vi får se hur det blir med det. Nu kör vi.

Peter Sarstedt med sin stora hit Where Do You Go To My Lovely. Och de som lite uppmärksamma kanske noterade att det här är den oklippta versionen, inte den mera kända versionen som är lite nedkortad där det är bortklippt några textrader där som jag tror kan tolkas som någon sorts drogreferens, så det kanske man klippte bort för att man var lite överkänslig eller någonting sådant. Men en fin låt, det är det väl i alla fall.

Mary Hopkin, Those Were The Days. Det är en gammal rysk melodi det här, kanske man som ändå hör lite grann också, tycker jag, på stuket från början. Och sen så var det en kille som hette Gene Raskin som skrev en svensk text, eller vad säger, en engelsk text till den här låten då, som inte har så mycket kanske att göra med den ursprungliga versionen egentligen, så det är ingen översättning direkt, utan bara en mera ny text helt enkelt, tror jag, om jag har fattat det hela rätt. Men hur som helst så skrev han ju den, och jag tror det var The Limelighters, en sån här folkgrupp, som var den första att spela in den engelska versionen. Och någonstans så rullade det på där, så fick Paul McCartney upp öronen för den där låten, och han försökte få många personer att bli intresserade av den och spela in den, för att de hade ju startat det här bolaget Apple Records och behövde väl kanske ha lite artister som fanns där och det, men det var inte så många kanske som nappade på den där. Men då var det den här Mary Hopkin då till slut som fick chansen att göra den, och det blev en jättestor hit för hennes del. Och det var ju Paul McCartney som var som producent bakom denna hit. Så det, så vi går bara vidare.

Melanie hette hon. Och i efternamn Safka, men det var ju oftast bara förnamnet som användes som artistnamn, nämligen Melanie. Och en låt som hon hade skrivit själv, What Have They Done To My Song, Ma, ibland också. Och det blev väl en hit på vissa ställen, och det är som roligt just att den heter så som den heter, med tanke på att i alla fall i USA så blev den ju mera känd i en coverversion av gruppen The New Seekers, som vi ska höra här med en annan låt.

New Seekers, I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Från början var ju det här någon sån här reklamjingel för Coca-Cola som sen då vart omarbetad, så till slut vart en låt på egen hand om man tog bort då just det här produktplaceringen i texten då. Blev en ganska hyfsad hit för det här gänget. Och varför heter de The New Seekers då? Jo, det berodde på att det var en medlem där som var med från början i alla fall som startade den här gruppen som heter Keith Potker. Han hade tidigare varit medlem i gruppen som hette The Seekers bara, och så den hade väl lagt ner där, och så skulle han starta ett nytt band, och då hade han ingen fantasi så att det var The New Seekers. Jag ska plocka fram den gamla gruppen Seekers då.

The Seekers med Red Rubber Ball. Det är ju en riktigt bra låt, tycker jag i alla fall. Skriven av med en av medlemmarna i gruppen som heter Bruce Woodley, tillsammans med en betydligt mera bekant person, nämligen Paul Simon. De skrev den där låten ihop och den blev ju en stor hit för en grupp som hette The Circle, som hade en jättestor hit med den där. Men det var de här två då som skrev den tillsammans. Det var ju under den där tiden just när Paul Simon tillbringade mycket tid där i England, där just efter det första Simon & Garfunkel-albumet hade som floppat där, så trodde han ju inte att han skulle kunna hålla på så mycket mer. Så då var han där och höll på och spela lite grann, skrev lite låtar tillsammans med den här Bruce Woodley. De skrev några till faktiskt, och en av dem blev också inspelad sen med Simon & Garfunkel, men då på grund av någon dum grej så togs den här Bruce Woodleys namn bort som kompositör där, för att jag tror Paul Simon tyckte att han skulle vara som ensam där, för att ja, liksom hans image var ju sådan då. Så att ja, jag vet inte riktigt, det var något dumt i alla fall, och det var väl lite dålig stämning på grund av det. Men den här låten då, vi ska höra den med Simon & Garfunkel, den skrev de också tillsammans då.

Simon & Garfunkel och låten Cloudy, som då Paul skrev tillsammans med den här Bruce Woodley från The Seekers där. Men ja, för han kände ändå då att han behövde stå som ensam kompositör där. Så att den här andra killen fick ingen credit för det då. Det var ju lite taskigt kan man ju tycka. Däremot fick ju Paul Simon massa royalties för Seekers version av den där. För där står ju båda med som kompositörer. Men just på Simon & Garfunkels egen version där är det bara Simon som står. Och när han lika var där också under sin Englandsvistelse så skrev han en annan låt som handlade lite om hemlängtan och sådär. Och den gav han faktiskt bort till en annan duo. Men sen spelar ju han och Garfunkel in den också. Men det var faktiskt ett annat gäng som han gör den här först.

eller bodensradio.se. Där finns ju då ljudarkivet och där finns ju då programmet som du lyssnar på just nu, nämligen Smakbitar. Och vi fick höra Homeward Bound, en känd Simon & Garfunkel-låt. Men här framfördes den ju faktiskt i sitt så kallade original av en helt annan duo, nämligen Chad & Jeremy som de hette, som var en engelsk motsvarighet kanske till Simon & Garfunkel. Och Paul Simon skrev den där på någon tågstation där de ens som satt och väntade. Och sen så var han lite snäll och gav den just till de här. Sen har också någon av de här medlemmarna sen sagt att de ångrade verkligen att de inte släppte den där låten som en singel. För sen gjorde Simon & Garfunkel då en egen version av den där lite senare när de som började få vind i seglen. Ja, så kan det ju gå. Och vi plockar fram en annan duo

0: My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Gene Shepherd och Furline Husky med en jättestor hit som de hade tillsammans, A Dear John Letter. Och den var så populär så den gjordes ju till och med i en svensk version.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto, för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt, eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din.

Alice Babs och Charlie Norman, Käre John, som då var en svensk variant av den där låten som vi nyss hörde med Gene Shepherd och Furline Husky där. Det finns ju några ganska stora skillnader mellan de olika versionerna i så kallade originalversionen, även om just den där inte är originalet i sig, men för det var någon som hade gjort den tidigare i och för sig. Men det var ju den stora hitten i alla fall. Där är det ju ändå att hon ber att skicka tillbaka fotot. Och sen kommer ju då den lilla otäcka grejen där att hon ska gifta sig med brorsan till den här Käre John då. Men i den svenska versionen är det ju en ännu bättre slutkläm där, just det där då att skicka tillbaka mitt foto, och så hjälps de ju åt där då, samlar ihop en massa och det, och välj vilket som är ditt och skicka tillbaka de andra. Det är ju som lite roligt tycker jag. Men man kan ju ge igen även om man liksom har fotot kvar så att säga.

från tv-serien En himla många program med Galenskaparna och After Shave kom den här lilla Jöns Rolf-kupletten, har jag för mig att det kallades. Jag hänger hennes foto upp och ner. Även i det här fallet är det faktiskt frågan om en svensk variant av ett utländskt original.

I Keep Her Picture Hanging Upside Down med Jerry Lewis, den kände gamle komikern som tyvärr har gått ur tiden för några år sedan, har jag för mig. Men han var ju väldigt populär när det begav sig och gjorde mycket roliga filmer och grejer. Han var ju också ett tag under en period på ungefär 10 år, tror jag. Jag tror det var exakt 10 år nästan princip, så där, så att del av en duo tillsammans med en annan kille. Då kallades de Martin and Lewis, gjorde en massa radio, tv och filmer och uppträdanden och grejer tillsammans. Och sen helt plötsligt så splittrades de där och kom väl kanske inte överens så bra med mig. Men vad hette han, den andra killen då? Martin sa jag, jo, Dean i förnamn.

Dean Martin hade vi då här med låten Crying Time, som ju är skriven av Buck Owens.

Buck Owens, Excuse me, I think I got a heartache. Skriven av Buck och Harlan Howard. Och ja, som jag sagt tidigare, jag säger det igen, den här säsongen så blir det ju minst en Buck Owens i varje avsnitt här av Smakbiten. Så då är ni beredda på det. Och varje säsong så är det ju en annan artist som är med i varje avsnitt. Och ni vet ju vem, eller hur?

Hank Williams med en riktig klassiker, nämligen Ramblin' Man. Jag tror att det är möjligt att den faktiskt släpptes efter han hade dött, dessvärre. Och den är ju lite mystisk i sin uppbyggnad, så att säga. Man ska inte förväxla den med minst. Det finns flera låtar i och för sig som heter likadant, men det finns en annan låt uppenbarligen då som också heter så, som i alla fall enligt uppgifter ska i alla fall ha varit inspirerad av den här låten. Den heter också Ramblin' Man, såklart.

0: Du lyssnar på 98,2,2,2,2.
1: Alternativet är ju också bodensradio.se, antingen live eller i ljudarkivet. Och då hoppas jag ju att ni hittar programmet Smakbitar, och det har ni ju gjort uppenbarligen. För annars skulle ni inte höra detta. Och det finns ju massa andra avsnitt av just den här serien Smakbitar där. Men just senast här, då hörde vi ju då lite mera country influerade än vad man kanske är normalt van att höra, The Allman Brothers Band, när de bjöd på låten Ramblin' Man.

Merle Haggard med Ramblin' Fever. Och vi hade ju Ramblin' On My Mind, vi hade ju Ramblin' Man här tidigare, och här kommer nu Ramblin' Boy.

Donovan med Ramblin' Boy från hans debutalbum What's Been Did and What's Been Hid som kom 1965. Ett år tidigare, 1964, då kom det faktiskt ett album av en annan artist som hette just Ramblin' Boy. Alltså artisten hette inte det, men albumet hette det, och det fanns även en låt som hette så, som är en helt annan låt.

Tom Paxton. En ibland tyvärr lite förbisedd artist och låtskrivare, men jag tycker han är alldeles förträfflig i alla fall. En av hans mer kända kompositioner är ju då den här Ramblin' Boy som han då framförde själv här och många andra har gjort den. En annan artist som ibland kanske blir lite bortglömd som en riktigt fantastisk låtskrivare eftersom att man kanske ibland dessvärre fokuserar lite mer på hennes yttre, som man säger, utseendet, så har det kanske blivit lite bortglömt att hon faktiskt skriver riktigt, riktigt bra låtar.

de här tidiga Dolly Parton-låtarna, de är riktigt, riktigt bra oftast. Sen vart det lite mer åt det poppigare hållet ett tag på 70-80-talet. Men man har som hittat tillbaka lite till det här igen. Den här låten, den är ju jättebra, men den är ju hemskt jobbig att man klarar knappt av att höra den, för den är ju så pass sorglig helt enkelt, som man mår nästan dåligt när man hör den. Gypsy Joe and Me heter den i alla fall, och vi kan ta en låt som handlar om en annan trio liknande, men den är mycket ljusare i sin innehåll.

0: you very much. I mean, that was a satire. Yeah.
1: Peter, Paul and Mary, den populära folkmusiktrion där då, som vid något liveframträdande så framförde de då den här gamla låten Blue, som är någon gammal barnlåt, och så omarrangerade de ju den där så att det vart en rocklåt helt plötsligt också.
2: Hey, I'm a dog.

0: Ain't I'm a dog.
1: Så heter den Ain't I'm a dog med Ronnie Self, som var en riktig sån här vildhjärna till rockabilly sångare men han dessvärre kanske aldrig riktigt under sin levnad i alla fall fick någon jättestor uppmärksamhet, i alla fall som artist. Han hade en hit som hette Boppalina, som vart lite grann, den här var väl någon sån här lokal hit i alla fall, som var lite grann, men inte några sån här jättestora grejer. Och det är ju konstigt, för han var ju väldigt bra och väldigt, väldigt vild. Han var på gränsen till tokig helt enkelt. Men han hade lite framgångar som låtskrivare i alla fall. Skrev lite hits till Brenda Lee och några andra artister också som gjorde lite låtar han gjorde. Men nog om detta, nu någonting helt annat.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Och ett annat alternativ är ju då bodensradio.se. Då kan ju till och med Doug Seegers och andra som bor utanför 98,2s sändarens räckvidd. Då kan de ju också lyssna var som helst i hela världen, och man kan också lyssna när som helst i ljudarkivet som finns där. Och programmet som ni lyssnar på just nu, det heter ju såklart Smakbitar, och vi fick definitivt en smakbit, för den var ganska lång den här låten. Lite över 12 minuter, Rövarkungens ö med Nationalteatern från albumet som heter just Rövarkungens ö från året 1980. Det var det första liksom Nationalteatern-albumet som gjordes och innehöll bara låtar som var liksom skrivna just för ett album. Annars hade ju mycket av det de gjort tidigare varit sånt där som hade förekommit i olika pjäser och grejer, och eller var specialskrivet till någon specifik anledning. Men det här var bara just ren och skär liksom albummusik som skulle ges ut. Allt skrevs av Ulf Dageby såklart. Och just här så var det ju Totta Näslund som stod för sången. Men nog talat om Nationalteatern, även om det är kul att göra det, så ska vi plocka fram någonting annat. Någonting lite äldre här faktiskt. Inte jättegammalt, men jag tror 53 kanske.

Rufus Thomas med Tiger Man, King of the Jungle. Och den här låten har ju också gjorts av Elvis på senare tid, eller på sig, men senare än det här i alla fall, kanske var kring slutet av 60-talet som han gjorde den. Men originalet gjordes ju faktiskt av Joe Hill Lewis, det här så kallade enmansbandet. Den körde jag förra gången, så att kan ni gå in i ljudarkivet och lyssna på den versionen ifall ni är intresserade. Jag kan väl påstå att jag är väl lite kungen i djungeln just i det här sammanhanget, om man nu ser att programmet Smakbitar är som min lilla djungel, och ja, det kan det väl vara. Vi har börjat komma till sluttampen i alla fall för just den här gången, och jag då som är kungen här, ja, Jonas Nylander heter ju jag, men ni vet ju då att det är måndagar mellan klockan 19 och 21, då kan ni lyssna live, repris, lördagar samma tid eller på ljudarkivet bodensradio.se. Det är ju kanske det allra bästa alternativet, för då kan man lyssna när som helst, hur många gånger som helst, och ja, man väljer lite själv och styr och ställer över det. Så kan man låtsas att man själv är kung i djungeln om man vill. Jo, på återhörande säger väl jag, och har en sista låt som jag tänkte plocka fram och köra. Och den här känner säkert många igen, för det var en hit en gång i tiden och mycket populär i olika filmer och sånt där. Foreigner heter gruppen, och en stor hit därifrån. I wanna know what love is. Ja, fundera på det, och så hörs vi kanske någon gång. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de

0: Precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
1: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
2: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
0: Men liten i sammanhanget också.
2: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
0: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, även om den är akut.
1: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är ju också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera. Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns ju också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar vi om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Och det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet, det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig
2: att bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så är det Forsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning ifrån bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå ett område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet, att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå, det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Mm. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Ja, det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagen.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkten ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten, och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har för att säga mera organiskt för att växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunna komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Mm. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Unbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Ja. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på Garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerarlöner relativt sett. Och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det? Och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis vara positiv till utveckling. Men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om Selma Lagerlöf. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter som vanligt två forskare, experter på det här ämnet. Ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Anna Nordlund och jag disputerade på en avhandling om Selma Lagerlöf 2005 som handlar om mottagandet av Selma Lagerlöf. Den heter Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien.
2: Och jag heter Maria Karlsson och jag disputerade 2002 på en avhandling som handlar om det melodramatiska elementet i Selma Lagerlöfs verk. Jag arbetar som lektor och forskare på litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala.
0: Varmt välkomna till Bildningspodden och Stockholms universitet. Ska jag säga.
1: Tack.
0: Ska börja med kort 30 sekunder. Vem var Selma Lagerlöf?
1: Hon var en kvinna som föddes på en liten herrgård i Värmland den 20 november 1858. Och hon slog sig fram till en egen utbildning och i och med det också vad man kan kalla ett eget rum. Och hon lyckades kombinera det moderna och det traditionella i sin tids litteratur och samhälle på tidigare oanade sätt. Hon dog 1940 och hon levde då i en tid då Sverige också genomgick en oerhörd utveckling, inte minst ur jämställdhetssynvinkel.
0: Kan man också få en hastig exposé över hennes litterära verk, hennes böcker? Vill du göra det, Maria?
2: Det var en lätt fråga. Ja. Hon debuterade som 33-åring, ganska sent alltså, med romanen Gösta Berlings saga som kom 1891. Men hon slår väl egentligen igenom brett med novellsamlingen Osynliga länkar från 1894. Vid sekelskiftet kan man säga att hon är etablerad på den litterära scenen och då utkommer en stridström med klassiker som jag tror att alla författare skulle vara glada om de hade skrivit en av de här. 1899 har vi en herrgårdsägen, Jerusalem som ju är två band, kom 1901-1902, Herr Arnes penningar 1903 och sen har vi det jättestora skolboksprojektet Nils Holgersson 1967. Hon får ju Nobelpriset 1909 och efter det så utmärker sig Körkaren 1912, Kejsarna Portugalien 1914, hennes fredsroman Bannlyst 1918 och sen under 20-talet så har vi Löwensköld's trilogin och den självbiografiska Mårbacka-sviten och den sista delen kommer 1932. Sen dör hon på våren 1940 och då är hon drygt 80 år gammal.
0: Tjusigt, där fick vi mycket på kort tid. Skulle du vilja säga någonting om vad hennes genombrott men också kanske hennes författarskap som har betytt för svensk litteratur? Vad var nytt med Selma Lagerlöf?
2: Hon var ju den tycker jag då största av 90-talisterna och hon bröt ju mot den här realistiska traditionen som hade pågått under några årtionden med den här ambitionen att sätta problem under debatt och man började tröttna lite på det där. Heidenstam och Levertin hade till exempel projekt ihop där de ville skriva mer symbolistisk och romantisk, hembygdsromantisk diktning och sådär. Och så när Lagerlöf kom med de här Gösta Berlings saga så blev man ju nästan chockad över hur precis de passade in på det här programmet.
0: Sagan var revolutionär i det här fallet.
2: Ja, sagan och sagan. Mm.
1: Mm. Och sen passade ju den här sagofortällerskan. Den berättarbild hon bygger upp av sig själv i Gösta Berlings saga passade ju tiden väldigt väl på det sättet också. Att den appellerade till den föreställning man hade om att kvinnliga författare inte skapade medveten utan byggde, alltså omskapade sånt som de hade med sig. Och det hade då tidigare varit egna erfarenheter av förtryck i konstnärskap och i samliv och i yrkesliv och sådär. Och det började man nu betrakta som att det var tendensiösa beskrivningar och allt för realistiska och det var ointressant och man ville ha det. Och symbolismen blev som en markering mot den här typen av realism. Och då kommer då Selma Lagerlöf och skriver precis i den här andan. Men samtidigt så kan man också liksom förklara hennes skrivande på liknande sätt med att det är någonting som hon plockar upp från sin barndom och sin uppväxt. Och gör någonting av. Det är inte någonting riktigt originellt, någonting riktigt skapande i det här.
0: Så bilden av sagoförtällerskan är både någon som bidrog till genombrottet men också som blev begränsande för
1: den. Ja, det kan man ju absolut säga.
0: Vi ska återkomma till det. Men först, vilken var den första bok ni själva läst?
1: För mig var det nog Mårbacka-böckerna, hennes självbiografiska böcker som hon skrev då ganska sent i livet. Och jag var väl kanske sådär 14-15 år och var ju väldigt inläst i den här flickbokstraditionen och tyckte mycket om flickböcker. Så att det var ju det som blev min ingång, kan jag säga, till, för det såg liksom ut som att det här också var flickböcker.
0: Fast och det inte var det.
1: På ytan så är det ju det. Det har ju mycket paralleller med såna här klassiska flickböcker, med det här herrgårdslivet och en ung flicka liv där. Men sen blev ju jag totalt fascinerad också av att det var en helt annorlunda skildring av en flickas psyke och en flickas reflektioner. Och också den här brytningen som finns mellan det enkla och samtidigt liksom ironiseringen och så kring det här, och de skarpa blicken på också det förtryck som hon lever mitt i och på något sätt accepterar men samtidigt ironiserar över på ett väldigt spännande sätt i de här böckerna.
2: Jag var en duktig 13-åring som kunde allt om ironi för den tiden.
1: Ja, lite efterhandskonstruktion också, för jag har, de här böckerna har ju följt mig genom livet, får jag ju säga.
2: Avancerad.
0: Är det svårt att särskilja den första liksom fascinationen och läslusten och impulsen med vad som kom sen? Eller har den följt med liksom?
1: Den har definitivt följt med. Alltså,
0: när du har forskat på det här?
1: Ja, jag älskar verkligen Selma Lagerlöfs författarskap, och det är inte någonting som forskningen om henne har dödat så.
0: Mm. Är det samma för dig, Maria?
2: Ja, det är det väl. Jag är ju framförallt väldigt förtjust i Gösta Berlings saga. Alltså, jag har alltid varit en dålig forskare på Gösta Berlings saga, för att jag förglömmer mig hela tiden i den romanen. När Anna och jag skulle göra ord- och sakförklaringarna, så var det jag som skulle leta upp alla ord
0: till
2: en vetenskaplig utgåva som ligger på nätet nu faktiskt. Så fick jag hela tiden göra om det, för att jag slarvade iväg flera sidor i taget när jag glömde att leta efter de här orden som skulle förklara.
0: Du satt och njutningsläste.
2: Ja, jag hamnar alltid i det med den romanen.
0: Så det var den första du läste också?
2: Nej, jag var en sån där unge som blev lärd att läsa väldigt ung, så att min pappa satte den i händerna på mig som 7-8-åring, och jag tyckte att det var det tråkigaste jag någonsin hade läst. För det var så mycket miljöskildring.
1: Nils Holgersson.
2: Ja, det var så uttråkigt. Men sen i 20-årsåldern läste jag just en Berlings saga och blev fast på det.
0: Ska vi säga något också, vilken den vanligaste missuppfattningen om Selma Lagerlöf är?
1: Jag skulle säga hennes enkelhet. Att hon är en sån enkel författare och lättillgänglig
0: författare. Det är den här sagoförtällerska bilden,
1: ja, egentligen. Och inte bara att författarskapet är enkelt, utan det finns ju en föreställning om att hon var väldigt som enkel som människa. Vilket hon säkert på ett plan var. Jag tror att hon var psykologiskt ganska ändå harmonisk och så. Men hon var ju inte på alla sätt enkel. Det var hon inte.
2: Ja, jag tror att den vanligaste missuppfattningen är att hon skrev intuitivt och direkt. Jag har ju suttit i KB:s arkiv och gått igenom ungefär 15 000 manuskriptsidor. Jag ser ju att hon skrev om och hon skrev om och hon skrev om. Och dessutom så konsulterade hon väninnor som fick läsa delar av det. Och när Valborg Lander kom in i hennes liv så renskrev ju hon jättestora delar av hela det här författarskapet också. Så att det var ju en enorm process. Det finns en bok av Petra Söderlund på Svenska Vittighetssamfundet som heter Selma Lagerlöf & Company. Och det kan nog stämma rätt väl faktiskt, att de var flera kring de här böckerna verkligen.
0: Intressant, vi ska nysta mer i hennes berättande och i litteraturen och så. Men lite mer om hennes bakgrund. Hon föds på Mårbacka 1858. Vad vet vi om hennes barndom?
2: Alltså det mesta man vet om hennes barndom, det är ju sånt som Selma Lagerlöf har berättat själv i den här självbiografisviten som Anna nämnde, och i intervjuer och sådär.
0: Finns det anledning att tvivla på det då, menar du?
2: Ja, det är väl klart att det gör, när en författare ser tillbaka på sitt liv så kanske vissa saker får lite större betydelse och andra. En del saker är ju legendartade, som Fasternanas berättelse och att hon skulle ha hämtat mycket av sitt stoff därifrån och sådär. Men de växte ju upp i den här lilla herrgårdsmiljön på landet, ganska isolerat, och man sysslade ju väldigt mycket tydligen med litterära lekar. Och
0: hur kunde de se ut då?
2: Ja, de gjorde dockteater, hon och hennes systrar. Och Lagerlöf skrev en del sådana dockteaterspel som finns bevarade faktiskt.
1: Och de hade 15, ju mycket, 16, som hon beskriver, hade de ju mycket festligheter, och det var så tillfällesdikter till det, och På kvällarna så läste man högt och man spelade och sjöng Bellman. Och
2: Runeberg var en sån där favorit också.
0: Så det var ett lärt och bildat hem hon växte upp?
1: Ja, det var det ju.
0: Hennes föräldrar, vad vet vi om dem?
1: Ja, hennes pappa var ju löjtnant Lagerlöf. Och mamman kom från en köpmanfamilj i Filipstad. Och det var en rätt förmögen familj. Och hennes morfar köpte ett bruk i närheten av Mårbacka för att stiga socialt och bli brukspatron. Och det var så de två träffades då.
2: Sen var det väl inte alltid helt harmoniskt det här hemmet att växa upp i, för den här löjtnanten, han började varje dag med en snaps och var väl mer eller mindre alkoholiserad.
1: Han blev allt mer alkoholiserad.
2: Och det här alkoholisttemat finns ju i författarskapet också.
0: Det är troligt att det är självupplevt då, alltså, eller det är självupplevt med andra ord.
2: Ja.
1: Och det skriver hon ju antydningsvis också om i de här Mårbacka-böckerna, hur pappan drabbas av någon lunginflammation och sen aldrig riktigt återhämta sig från det, och hans sätt att återhämta sig är att dricka, och det står ganska öppet i de här böckerna.
0: Så det verkar vara något som har påverkat henne åtminstone i tidiga år.
1: Ja, absolut. Och jag tror att fram till kanske hon var så där i 10-årsåldern så tror jag nog att hemmet var hyfsat väl fungerat, men sen chanserade det rätt, och när hon var i de sena tonåren så tror jag att det var alldeles bedrövligt faktiskt.
2: Och så småningom fick ju familjen lämna gården också, så att hon köpte ju sen tillbaka Mårbacka, så det där är ju, blev
0: just det,
2: ju
0: varför
2: väldigt
0: fick de
2: stark
0: lämna gården?
2: Ja, de klarade inte av det ekonomiskt helt enkelt.
1: Pappan blev ju så nedbruten och arrenderade ut, och arrendatorerna skötte det väl inte heller, så att de fick den ekonomiska del i det hela som de borde ha haft. Och sen skulle en bror ta över och det lyckades inte heller för honom. Och sen skulle lilla syster och hennes man ta över och det fungerade inte heller.
0: När var det här?
1: Försäljningen var väl 1888 tror jag, om jag inte minns fel.
0: Och då var Selma Lagerlöf 30 år alltså?
1: Ja, hon hade ju precis fått jobb då i Landskrona som lärarinna och tagit examen här i Stockholm i högre lärarinneseminariet. Så där hade hon ju också en fantastisk tur och en fantastisk drivkraft för sin generation att ta sig ur detta. För hon insåg ju att hon inte hade så många möjligheter egentligen annat än att bli gift eller försörjd av sina bröder, vilket nog var vad liksom hennes pappa såg framför sig, de två utvägarna. För pappan förvägrade ju henne mer eller mindre att åka till Stockholm och börja sin utbildning på högre lärarinneseminariet. Men då fick hon stöd av en bror som hon sen själv genom hela livet stöttar väldigt mycket, för det går ganska illa för honom. Det var då den här brodern som skulle ta över Mårbacka, men som misslyckades med det.
2: Man kan väl säga det också att hon var ju, då hade ju inte hon några pengar efter att det här hade hänt. Och som lärarinna så kunde hon ju försörja sin mamma och sin faster också. Tror jag. Så att hon hade ju någon slags försörjaransvar för de här kvinnorna.
1: De bodde ju väldigt enkelt uppe i någon vindsrum uppe på flickskolan där hon jobbade. Och där hittade man ju sen också manuskript på 50-talet.
0: Så att var det början på någonting stort, författarskapet redan?
1: Ja, det var ju Gösta Berling hon jobbade med. Det var som hon skrev där. Sen skrev hon ju annat också. Hon hade ju som problem att hitta fram till sin egen stil på det viset, att hon var väldigt inne på att hon skulle skriva en dikt, och jag tror att det beror delvis på att dikten var liksom det mest, den mest högstående genren.
2: Ja, men Gösta Berlings saga var ju från början en liksom sonettserie. Och sen tror jag att det var Sofia Adlersparder som liksom fick nog och sa till Lagerlöf att du kommer inte bli någon stor poet, utan jag tycker att du ska försöka skriva prosa istället. Och det var då som hon började.
0: Och det blev avgörande?
2: Det blev avgörande. Avgörande var väl att hon skrev de här första 5 kapitlen
1: i Gösta Berlings saga
2: och skickade in till tidskriften Iduns mm. pristävling och vann den då.
1: Och det var ju hennes lilla syster som hejade på och ville att hon skulle skicka in den. Idun var ju inte något jättefint kulturellt sammanhang, så den här hennes mentor Sofia Adelsparrer och nästan i den svenska kvinnorörelsen, hon var ju inte helt nöjd med det här att debuten skulle ske i Idun, för det var en damtidning, en liten gottköpstidning kallar Oskar Levertin det när han skriver
0: första om detta till Heidenstam. Bildtidningarna och damtidningarna.
1: Ja, precis. Och det är där hon då vinner en följetongstävling, och då är det ju påhejad av sin lilla syster Gerda som hon har färdigställt de här kapitlen och skickat in.
0: Men vinsten fick uppmanande effekt ändå då?
1: Definitivt, den fick en stor effekt faktiskt. Och Fritjof Hellberg som var en duktig marknadsförare och redaktör för Idun, han insåg ju att det här hade ju väldigt potential, så att han gav ju ut de här fem kapitlerna i vad han kallade en presentupplaga och skickade ut till tidningsherrar och utgivare som han skriver i förordet. Och det fick effekt, för den fick faktiskt väldigt mycket uppmärksamhet i tidningarna. Mycket recensioner för att vara en debut i det sammanhanget.
0: Men publicerades den som en följetong i tidskriften först, eller?
1: Nej, jag tror att det blev så att han gav ut den också som en slags presentupplaga till prenumeranterna.
0: Mm. Följetong var ju annars vanligt i tiden att man publicerade delar
1: men
0: i en
1: det ska låta vara osagt faktiskt. Mm. Det kan också hända att den gick som följetong, att det sen var möjligt att klippa ut den och få den inbunden eller sådär. Ja.
0: Vi kanske ska säga vad Gösta Berlings saga handlar om.
2: Det är också en väldigt liten fråga. Selma Lagerlöf själv brukade säga att det här är en roman om en stor omvälvning, en liten revolution alltså. Och det är det ju också. Det är en äldre tids värderingar som vänds på ända och delvis ersätts med nya. Det handlar väl egentligen om hur ett gäng avdankade ensamstående herrar som har fått bo i en kavaljersflygel på Värmlands största bruk, Ekeby, får ta över det här under ett år. De leds av den här undersköne, försupne prästen Gösta Berling. Han bor ju också i den här kavaljersflygeln. Han ingår en pakt med djävulen. Och den här pakten den innebär att kavaljerna ska få härska över Ekeby under det här året då. Och villkoret är att de inte får göra någonting nyttigt på hela året. Så det blir ett fasligt festande och många helt hejdlösa upptåg. Baler, poesi, musik, förälskelser och svek.
1: För att få den här omvälvningen som hon vill få fram i Gösta Berlings saga, så är det ju genialt att använda sig av en figur som Gösta Berling. För hon vill ju visa på det här hur det här lustfyllda livet liksom i längden inte fungerar och att det måste till någonting nytt, en ny ordning. Och i mångt och mycket så är det ju kvinnorna i Gösta Berlings saga som skapar den här nya ordningen.
2: Det är ju också ett väldigt skifte här. Det här är ju 1820-talet som det ska utspela sig. Och det är ju fortfarande en hederskultur för kvinnor. Mm. Som Marians pappa spelar bort henne på kort. Liksom, och skäms ihjäl över att hon har kysst Gösta Berling på ett kalas. Det blir så väldigt dramatiskt. Hon lägger sig till och med i en snödriva och dör. Och utelåst hemifrån.
1: Och där tycker jag du är inne på någonting oerhört viktigt för Gösta Berlings saga som ibland inte riktigt kommer fram heller. Att man ser ju det Gösta Berlings saga som ett väldigt tydligt brott med 80-talismen, men det finns ju också 80-talistdrag och det finns det här stråket.
0: Men det menar du realistiskt då?
1: Ja, och det här stråket av att vilja debattera kvinnornas livssituation är ju väldigt tydligt i Gösta Berlings saga.
2: Det finns ju ren dockhemsproblematik också, som när Elisabeth Dohna lämnar sin man, den här upplåsta Henrik Dohna. Och vad ska hända med henne då? Det är ju Nora lämnar hemmet igen.
0: Ibsen,
1: så alla de här kvinnorna egentligen i Gösta Berlings saga har ju någon form av framträdande problematik som beror på kvinnoförtryck och för en kvinnoförtryckande lagstiftning. Och jag skulle vilja säga nästan att alltså hela intrigen bygger ju på en kvinnoförtryckande lagstiftning som var väldigt, väldigt omdiskuterad i den här tiden, nämligen gift kvinnas äganderätt. En lagstiftning som hade gått igenom, men som inte hade gått igenom på 1820-30-talet när just det Berlings saga utspelar sig. Och utan det så hade ju intrigen inte överhuvudtaget kunnat byggas, eftersom det bygger på att majorskan har varit otrogen och har ärvt 7 bruk av sin ungdomskärlek och blivit skjuten av sin man. Och inte har rätt till de här bruken, för det är ju hennes mans bruk då. Mm.
2: Alltså jag måste säga att det är väldigt tydligt med Lagerlöf. Alltså hon är så väldigt duktig på att väva liksom en historia med undertexter. Ja. För det är Kerstin Ekman som har skrivit, hon har begravt en bomb i sina texter. Och det är verkligen så att det går att se de här stråken av undertexter mot den samtida kontexten väldigt starkt.
0: Vad får boken för reaktioner?
1: Den har ju då redan varit ganska omskriven i dagskritiken. Och det som händer när hela romanen kommer, det är att en del kritiker tar lite tillbaka att man har varit ganska berömmande. Och hon blir nog lite besviken, tror jag, över mottagandet. Den är fortfarande omskriven, men det blir nog... För hon har gjort, men ser man ju i brevväxlingen till Adersparre och till vänner och sådär. Hon har ju, och till sin mamma, hon har otroligt höga tankar om detta själv. Hon är ju helt övertygad om hon har skrivit ett fullständigt revolutionerande litterärt verk. Och när det då inte riktigt tas emot så blir hon besviken. Det märker man.
2: Men hon lobbar ju ganska starkt också. Absolut, den stora kritiken vid den här tiden var ju Georg Brandes.
1: Ja, i Danmark.
2: I Danmark. Och du har ju skrivit om det där.
1: Ja, för att det som händer är att hon får ju då snabbt kontakt med kvinnorörelsen i Danmark. I och med att hon bor i Landskrona så har hon ju nära till Köpenhamn. Och hon får Ida Falbe Hansen och Elisabeth Grundtvig där, intellektuella kvinnosakskvinnor intresserade, och de översätter Gösta Berlings saga. Så det kommer ut redan i tidskriftsform några kapitel, och sen kommer hela verket ut 1893. Och då lobbar de allihopa, Adersparre från sitt håll i Stockholm, Selma Lagerlöf och Elisabeth Grundtvig och Ida Falbe Hansen, för att Georg Brandes ska bli intresserad av det här verket. Så att hon söker ju upp Georg Brandes på plats i Köpenhamn, och han skriver sedan en lång, stor helsida i Politiken. Det är alls odelat positivt och översvallande, men intresseväckande definitivt.
2: Och då får han ju genomslag i hela Norden när det här har hänt.
0: Men vad är det han tar fasta på då? Vad är styrkorna som han säger?
1: Att det är ett nydanande verk, att det bryter också mot den här liksom,
0: det
1: realismen. Och att det, ja, att också det han kritiserar är att hon är för utsvävande, att hon inte riktigt har förmågan att psykologisera trovärdigt karaktärerna, och han är ju liksom den första älskaren i den nordiska litteraturen vid den här tiden, alla svärmade för Brandes, och så skriver han att hennes famntag är kalla som snö och hon har inte förmågan att skildra erotik, trots att det är ett så erotiskt landat verk. Och det är klart att det väcker liksom ett enormt intresse för vad är det här för verk, vad är det här för kvinna, det här måste vi undersöka. Så det blir
0: ungefär som att, är det något område hon skulle behärska, så var det passion och kärlek.
1: Ja, snarare att vad är det här för verk som Brandes har läst? Han som är liksom vår första älskare. Hur kan han uttala? Vad är det här? Det här måste vi ta reda på mer om. Vad är det här för kvinna? Vad är det? Vad står det i den här boken? Så det blir ju kö till bokhandlarna. Och det faller sig också så väl att hon samma kväll som den här recensionen står i Politiken ska ha en uppläsning på Kvinnliga läsföreningen i Köpenhamn. Och hon har varit där, det här har hon beskrivit själv, så man vet ju inte riktigt hur pass mycket som stämmer. Men det är ändå en intressant bild av hur hon själv såg på det. För då har hon varit där dagarna innan och liksom gått och sneglat på sin bok. Och ingen har varit intresserad, den har inte varit utlånad och hon är jättebesviken. Och så kommer hon dit och sen är det kö utanför och det är lång liksom väntan sen på att få låna hennes bok. Så det är ju verkligen ett genombrott.
0: Händer det någonting med reaktionerna i Sverige då också? Eller?
1: Ja, det gör det. Det gör det. Då börjar man liksom fatta i Sverige att det här är intressant. Så det lustiga som händer då...
0: Svensk gör succé i utlandet.
1: Ja,
0: det är en klassisk saga.
1: Och det är liksom lustiga, lite typiskt också som händer, det är att då när Osynliga länkar kommer på våren 1894, så skrivs upp jättemycket och får jättefin kritik. Och hon ser ju det här direkt själv och säger att ja, det är ju bara för att nu har man uppmärksammat Gösta Berlings saga i Danmark och då måste man göra en omsvängning här i Sverige. Men det är klart att Gösta Berlings saga är mycket bättre, för den här Osynliga länkar, det var ju bara ett hopplock liksom av en massa.
2: Hon kom ju med Drottningar i Kungahälla sen också 1897 och då slår hon ju internationellt, för den blir ju stor i Italien till exempel. Och verken börjar översättas, och så småningom utkommer hon ju på 6-7 olika språk samtidigt på liksom.
1: Så hon slår ju ganska snabbt igenom internationellt också.
2: Ja, det gör hon faktiskt.
0: Hur känd var hon internationellt egentligen? Alltså om vi tänker hennes livstid.
2: 7.
0: 7 av 10. Men är hon mer känd internationellt än vad många ni möter och när ni berättar om Selma Lagerlöf?
2: Jag har ju varit inne i Selma Lagerlöfs jättestora brevsamling. Hon har ju en brevsamling som omfattar över 40 000 brev som finns på KB i Stockholm. Och drygt hälften av dem där är från människor hon inte kände, från allmänheten i Sverige, men också från helt ofattbart många andra.
0: De allra flesta breven är brev till Selma Lagerlöf.
2: Det är de här 40 000 breven är brev till Selma.
0: Det är enbart, ja, just.
2: Och man blir ju förbluffad när man ser hur känd hon är världen över. Det liksom haglar in brev från människor som vill översätta hennes verk till exempel. Jag skulle tro att vårt femte brev är från Tyskland. Hon får
0: är det någon slags Nils Holgersson-effekt eller är det andra verk?
2: Det var det Gösta Berlings saga väldigt mycket. Och sen när Löwenskiöldscykeln kommer så får hon ytterligare en skjuts. De är väldigt förtjusta i hennes verk.
1: Och Jerusalemböckerna också.
2: Det märks också att tyskarna hade en helt annan bildningsnivå än Sverige. I alla fall de som skriver kanske tillhör borgerligheten i högre grad från Tyskland. Men de diskuterar väldigt ofta verken väldigt ingående. Och sådär.
0: Hur mycket reste hon?
1: Mycket, jättemycket.
0: Internationellt?
1: Ja, det gjorde hon för sin tid, får man ju säga det. Det var ju Sofie Jelkan som blev hennes reskamrat och som drog ju med henne ut på resor. Så att hon, när hon sa upp sig i Landskrona som lärarinna så drog de ju ut på en resa till med slutmål i Sicilien och de åkte genom Europa. Och det var ju där hon fick uppslag då till sin andra roman, Antikrists mirakler. Och sen så planerade de ju också tillsammans och genomförde den här stora orientresan till Jerusalem och till Egypten. Och sen reste de otroligt mycket mer än... Jag tittade igenom Elin Wägners biografi här om året igen och blev förbluffad över hur mycket de reste. För jag hade inte riktigt fattat att de var ute och reste i stort sett varje sommar. Fram till att hon köpte Mårbacka, då ville hon inte resa.
2: Det finns ju en berömd resa som hon gjorde till
1: Ryssland
2: och Helsingfors 1912.
1: Nej, Finlandsresan var ju framträdande. Den gjorde hon ju senare med Valborg Ylander.
0: Varför är den berömd?
2: Ja, hon blev ju uppvaktad som en... Ja, värsta Zlatan höll jag. Det var överfullt överallt och man mötte henne vid tåget och nästan bar henne fram i guldstol. Det var...
0: Hur reagerade hon på det? Vet du det?
2: Jag tyckte nog att hon fick vad hon förtjänade, tror jag.
0: Ska vi bara säga något mer om... Alltså, vi har pratat om Gösta Berlings saga. Finns det... Hur mycket av det man känner som... Selma Lagerlöfs stil och sätt att berätta kanske finns redan i den boken.
2: Och väldigt mycket naturligtvis, men man ska ju komma ihåg att Gösta Berlings saga är nog det mest poetiska verket. De flesta läser en utgåva som är tryckt efter 1933 års samlade verk.
0: Och vad hänt då?
2: Då hade Selma Lagerlöf mot Bonniers vilja moderniserat språket och tagit bort väldigt mycket av det poetiska.
0: Kan du exemplifiera någonting?
2: Alltså, den var ju skriven med en väldigt poetisk rytm och alla de här exklamationerna och sådär. Allt det där finns ju i 1891 års utgåva.
0: Men det tog hon bort, alltså. Mycket av det?
2: Ja, mycket av det tog hon bort. Den har ju kommit i jättemånga upplagor och några av dem där ändrade hon ju i.
1: Och det är framförallt 33 års upplaga som har kommit i nytryck då.
0: Så det är den vi läser?
1: Ja.
2: Hon var ju väldigt mån om att skriva modern svenska. Jag tror att den enda romanen som hon frångår det är Körkaren, för där ville hon att språket skulle låta äldre med tanke på att det fanns den här diskursen med Frälsningsarmén och den var så teatral hela romanen, så då gjorde hon det avsiktligt.
0: Det passade innehållet då?
2: Fick hon ganska mycket kritik för också, att hon använde så ålderdomligt språk i den romanen.
0: Men vad utmärker annars Selma Lagerlöf som berättare? Finns det några liksom berättartekniska grepp som återkommer? Eller en viss...
2: Hon har en väldigt stark berättarröst med liksom ett väldigt tydligt läsartilltal. Sen brukar man ju också framhålla den muntliga potentialen i berättandet, att det passar väldigt väl för högläsning. Gösta Berlings saga är ju uppbyggd som en ganska... Det är liksom en stor intrig med den här omvälvningen, men den är episodiskt upplagd.
0: Hur menar du
2: då? Så att varje kapitel är ett eget sammanhängande helt inom ramen för den här övergripande. Mm. Och den tekniken arbetar hon med igen, skulle jag vilja säga. Jag tycker personligen att hon är unik i sättet att blanda fantasi och verklighet, men också den här balansgången mot det patetiska, det väldigt känslosamma, sentimentala och överdrivna, att hon liksom klarar den det utan att hela texten skäms av det.
0: Finns det några sådana här genomgående teman i Selma Lagerlöfs författarskap som återkommer?
2: Jag kan ju se tydligt de teman som allmänheten plockar upp i de brev de skriver till Selma Lagerlöf. Mm. Det är ju brev som finns ända från 1890 till 1940. Då. Och det är ju väldigt tydligt att man plockar upp att Lagerlöf har ett hjärta för de väldigt utsatta. Och att det här är faktiskt ett tema som finns i hela författarskapet. Hon förstår sig på hur fattigt folk har det. Precis som melodramen alltid gör så tar de ställning för de svaga. Mm. Och en del upplever väl det här som lite moraliskt didaktiskt också, kan jag tänka mig. Men alltså det finns ett slags godhetsideal hos Selma Lagerlöf som hela tiden kommer fram på olika sätt.
0: Mm. Anna?
1: Ja, men jag håller med där att det är... Hon har aldrig någon fördömande blick på människor. Och hon tror verkligen på det goda. Och det är ju lite provocerande. Och det tror jag också är en anledning till att hon fick den här sagofortellerskan-stämpeln på sig. Att hon...
0: Att godheten segrar.
1: Godheten segrar. Och hon har någon slags förlåtande blick på sina karaktärer. Och också sätter liksom läsaren, man blir ju väldigt känslomässigt berörd ofta när man läser Selma Lagerlöf, och en anledning till det tror jag är att hon som sätter en i kontakt med känslor som man lite kanske lite grann har förträngt eller inte riktigt vill kännas vid, och hon får en ofta att gråta. Och jag tror, som Horace Engdahl tror jag har sagt, att hon får en att känna sin egen godhet på något vis. Hon får en att känna att man som människa är i grunden god. Och det kan ju låta väldigt banalt. Och det är någonting som vi idag har lite svårt att förhålla oss till. Mm. Jag tror att det är mycket i det som är hennes storhet som författare.

0: är det uttryck?
1: Ja, du ser det ju i en roman som Körkaren till exempel. Men man har ju, det har ju med hennes läsning att göra så här vid sidan av. Man ser hur hon diskuterar det här med Sofia Alkan i breven. Och, hon har någon slags fascination för det andliga överlag och är liksom ingen bokstavstrogen kristen på det här sättet.
2: Jo, hon är övertygad om människans behov av det andliga. Så att säga.
1: Ja. Hon är ju ingen ateist. Hon hade en gudstro och sådär.
0: Du skrev ju en avhandling om det melodramatiska. Först måste du förklara vad det melodramatiska är.
1: Melodramen som genre var från början en väldigt populär teaterform som spreds över hela Europa under 1800-talet. Den drog verkligen fulla hus och det var så här too much, kan man säga, larger than life-föreställning som verkligen byggde på överdrifter och känslosamhet. Och det var väldigt spännande här. Intrigen vindlade och det var fullt av såna här chockerade händelser. Kidnappade barn och slagsmål och skandaler och olika typer av naturkatastrofer. Och karaktärerna var såna här hjältar, skurkar, oskuldsfulla kvinnor och utsatta barn och sådär. Det var fullt av överraskningar och intrigen bands ihop av osannolika sammanträffanden.
0: Men var det här en stor genre vid den här tiden? När
1: ja, den var jättestor. Och det var ju också så att de författare som skrev för melodramteatern var ju typ Eugène Sue och Dickens. Och de tog ju in de här melodramatiska greppen i sina romaner också. Så de har ju flyttat in i romangenren. Mm. Och det finns ju forskare som har visat hur den realistiska romanen i själva verket är full av liksom melodramatiska grepp och sådär, hos Balzac till exempel. Mm. Själva teatern var ju också ackompanjerad av musik. Och om man tänker ett led till så ser man att stumfilmen är melodramteatern, kan man säga. Med yviga gester och överspel och...
0: Många av Selma Lagerlöfs böcker blev ju stumfilmer.
1: Absolut.
0: Stora stumfilmer. Typ. Mm.
1: Körkaren är ju världsberömd. Mm.
0: Mm. Gösta Berlings saga, tidigare roll för Greta Garbo. Och så.
1: Ja, och det var ju Greta Garbos internationella genombrott i Gösta Berlings saga.
0: Men så att, är det det melodramatiska som är gemensamma nämnaren där, eller? Mellan stumfilmer?
1: Ja, det tror jag, för det är ju väldigt filmiskt. Det passade ju väldigt bra på den här stumfilmsformen. Hon skriver också sceniskt.
0: Att, liksom visuellt eller?
1: Ja, visuellt. Hon beskriver scenen väl och Körkaren passade ju jättebra med sin långa dödsbäddscen som liksom fick inrama allt.
2: Om man tittar på Körkaren och jämför med Victor Sjöströms manuskript så ser man
0: Körkaren
2: också,
0: kommer 1912.
2: Ja, så ser man ju också att Sjöström var otroligt influerad av boken och mer eller mindre kalkerar scenerna från boken, därför att det är precis som Maria säger att den och flera av hennes andra romaner är otroligt filmiskt beskrivna. Med hennes berättarblick är lite som en kamerablick och följer och går också in i karaktär på ett vis och ser liksom saker ur karaktärernas perspektiv som man väldigt lätt kan förverkliga med en kamera. Mm. Så det tror jag också är en anledning till att hon var så lätt att filma. Hon var ju också väldigt samarbetsvillig vad gällde att låta filma sina verk.
1: Men hon älskade ju Victor Sjöström för att han skrev ju manusen exakt efter hur hon hade gjort det. Och det finns ju brev där hon skrev det där tycker jag om. För han förstår precis vad jag vill. Och däremot tyckte hon ju inte om Maurits Stiller och hon avskydde den här Gösta Berling-filmen. Hon ville helst inte sätta sitt namn på den. Därför att där hade man samlat alla de mest melodramatiska elementen. Så att hon tyckte att det blev nästan farsartat, tror jag.
0: Så hon var en ambivalent inställd till det melodramatiska? Balanserade det, som du sa tidigare?
1: Ja, den filmen balanserade verkligen.
2: Ja, så ansåg hon att Maurits Stiller i alldeles för hög grad diktade om och gjorde någonting annat.
1: Gjorde något
2: det
1: eget av det.
2: För hon menar att skulle hon upplåta sina verk till filmatiseringar så vill hon att det skulle vara hennes verk. Hon skriver ett långt, jätteintressant brev till Stille där hon diskuterar det här och säger att jag kan visst se att filmkonsten kan vilja stå på egna ben och sådär. För det var ju det Stille jobbade för. Men då får man också använda ett eget ursprungsmaterial. Då vill inte, på de villkoren vill inte jag vara med mina verk.
0: Låter som en spännande tidig filmhistorisk.
2: Jo,

0: Det var ju mycket, och det var ju också så att man ville höja filmens status, och där blev ju också Selma Lagerlöf perfekt.
1: Ja, man lånade litterär status, ja, i den nya genren.
0: Absolut, så var det.
2: Lagerlöf var ju så här otroligt tidigt ute där. Hon sålde ju alla sina rättigheter till filmen. Hon tyckte det här var ett jättespännande medium. Så man kan säga att den svenska filmens guldålder, det var Victor Sjöström, Maurits Stiller, filmaren Julius Jansson, Selma Lagerlöf och Greta Garbo. Mm.
1: Det är de mest kända svenska personerna med den tiden i stort sett. Ja. Några av dem.
2: Mm. Och körkören är ju faktiskt mest känd idag, tror jag, på grund av sin filmiska teknik. Där Julius Jansson, den här fantastiska filmaren, för första gången lyckades genomföra en dubbel exponering som fick publiken att fullkomligt nästan svimma av skräck.
1: Mm. Mm. Men mellan de åren, debut 1891 och körkören 1912, vad har liksom hänt i Selma Lagerlöfs liv och hennes kanske ställning som författare? Så.
2: Ja, men hon är ju då en fullständig dominant på den litterära scenen när det gäller försäljningssiffror och att vara läst precis överallt. Jag skulle tro att hade man läst ett enda litterärt verk i hela sitt liv, så var det någonting av Selma Lagerlöf. Hon lästes ju i föreningar och folkrörelsen väldigt tidigt. Hon lästes av hög och låg. Hon cirkulerade i alla kretslopp med billighetsutgåvor och finare presentupplagor. Hon skrev ju mycket noveller också, så man kunde läsa i tidningen grejer hon hade skrivit. Och sen är hon ju också en gestalt som syns i veckopressen hela tiden. Alla vet vem hon är. Och vi ser ju det i de här läsarbreven från allmänheten till Selma Lagerlöf. Hur man har en uppfattning om henne som är någon slags blandning av litteraturen, rykten där man bor, vad man har lärt sig i skolan, mediebilden.
1: Mm.
2: Så att man har en uppfattning om vem den biografiska Selma Lagerlöf är, som är byggt på en mängd olika mediala.
0: Mm, det där är ju väldigt intressant.
1: Så hon är liksom högaktuell författare, hon är redan institution i stort sett och superkändis allt på samma gång.
2: Ja, superkändis.
0: Ja, 1912 är hon ju verkligen en superkändis. Hon har gett ut Nils Holgerssons underbara resa.
1: Som var, vilket år?
0: Den kom ju 1906-1907 och var ju den första i det här läseboksprojektet där sen Heidenstam, svenskarna och deras hövdingar och Sven Edins från till Pol också kom. Och det var ju hon som initierade hela det här projektet. Och Nils Holgersson blev ju definitivt den mest framgångsrika boken i det projektet. Då var ju också den bok som gjorde henne väldigt känd utomlands. Och sen har hon fyllt 50 och blivit storslaget hyllad på sin 50-årsdag. Hon har fått Nobelpriset, så hon är ju verkligen...
2: Men hon är ju också lite så här... Det är lite en ambivalent situation vid kökaren. För att efter Nobelpriset så blev
1: hon... Det var 1909
2: då. 1909 så kommer hon ut med en roman som heter Liljekronas hem. Den var egentligen psykologiskt ganska nydanande, men jag tror att hon hade lite skrivkramp, för hon gick tillbaka till sagoformen väldigt starkt och fick rätt mycket kritik för den där boken. Och inte minst så hade man ju börjat kritisera 90-talismen för att inte ta sig an samtidsfrågor och samhällsproblem längre, och man började tröttna på det helt enkelt.
1: Mm.
2: Så då kände sig Lagerlöf motiverad att ta itu med mer verklighetsanknutna problem. Och då kommer körkaren, som ju handlar om tuberkulos och alkoholism och livet i slummen. Helt enkelt.
1: Den börjar till och med som en direkt beställning från ett tuberkulosförbund.
2: Ja, det där är väl lite tveksamt om det var så. Men Selma Lagerlöf var engagerad i att bilda den här föreningen för tuberkulos som fanns då. Därför att hennes syster Anna hade haft tuberkulos. Så hon var intresserad av frågan och stöttade dem. Och någonstans där fick hon en förfrågan. Men hon hade också förfrågningar från nykterhetsrörelsen som hon var engagerad i på olika sätt. Och dessutom hade hon jobbat mycket i Landskronas slum under sin tid som lärare där. Så att det var ju flera impulser, kan man säga.
1: Och förfrågningar på helt andra texter, ska vi säga också. Det var inte romaner som efterfrågades av de här förbunden.
2: Nej, inte direkt. De ville ofta att hon skulle skriva noveller till sina tidskrifter.
1: Mm.
2: Men tuberkulosföreningen blev ju lite besviken på körkaren, därför att Lagerlöf skulle aldrig underordna sig ett liksom budskap på det sättet, utan hon använde ju tuberkulosen ganska estetiserande. Liksom, Den är ju den här sjukdomen när man får en plötsligt uppflammande feber och röda rosor på kinderna. Mm. Så man kan estetisera den här ganska mycket. Susanne Sontag har ju skrivit om tuberkulos och litteratur.
1: Kulturteoretiker, ska jag kalla den.
2: En väldigt känd kulturteoretiker. Och hon har inte tagit upp körkaren just för den här tuberkulosskildringen. Mm. Men det stämde ju liksom inte riktigt med hur tuberkulosens förlopp och det handlade ju ganska lite om själva sjukdomen i själva verket.
1: En sån slag jämför tuberkulos och cancer, eller hur?
2: Mm.
1: Är det här en uppenbart mer samtidskommenterande roman än vad de tidigare hade varit då, som mer i undertext kommenterar samtiden, eller kan man säga så?
2: På sätt och vis, eftersom hon tar upp de här ämnena på ett tydligt sätt, så är det ju det. Det är ju en tid när man vill städa ur smitta och få bort alkoholismen och sådär. Så på det sättet är den ju tydligt samtidsanknuten. Men hon kan ju inte låta bli att göra en väldigt spännande spökhistoria av det här samtidigt. Och det handlar ju väldigt mycket om erotik och passion och sådana här saker också. Den här slumsystern som ligger och dör är ju kär i den här vilda, muskulösa, läskiga alkoholisten. Trots att han är gift och sådana där saker. Så att det ligger ju någon slags nästan dödserotik i den här romanen.
1: Men du var inne på att hon ändå kände att liksom, det var en annan... Opinionen hade svängt när det gällde realism kontra... det är ändå någonting som hon försöker anpassa sig till, eller?
2: Ja, det försökte hon. Och i brev så ser man att hon diskuterar att nu håller jag på här med en roman som kommer få kritiken att ändra sig, men så den här är samhällsanknuten och behandlar verkliga problem. Men hon fick ju rätt mycket kritik. Man läste det här ändå som någonting i sagotraditionen.
0: Ja, det var väldigt svårt för kritikerna.
2: Och kritiserade det ålderdomliga språket som hon i själva verket ju hade använt för att det skulle bli mer autentiskt. Så att man började väl känna sig kanske lite trött på Selma Lagerlöf. Det är ju mediedramaturgi också. Mm. Det vänder den om man blir för framgångsrik.
1: För 1909 får hon då Nobelpriset som första kvinna.
0: I litteratur, ja.
1: Ja, just det. Var det ett självklart val?
0: Både ja och nej. Hon hade ju varit föreslagen i flera år. Redan när andra delen av Jerusalem kom ut 1902 så började man skriva i recensionerna att hon borde förtjäna ett Nobelpris. Och då hade ju Nobelprisen börjat delas ut 1901. Och de första nomineringarna tror jag kommer 1904 och sen kommer det nomineringar år efter år efter år. Och 1908 så går det ju väldigt mycket rykten att hon ska få det, och då har ju precis också firat sin 50-årsdag. Men då av olika anledningar och kontroverser i Nobelkommittén så blir det en helt okänd filosof från Jena som får Nobelpriset det året.
1: Hur socialt och politiskt engagerad var hon? Utanför skrivandet nu kan jag säga.
0: Hon var ju väldigt engagerad i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och hon bodde ju i Falun vid den här tiden, och där träffade hon Valborg Ölander som blev hennes livskamrat. Och Valborg Ölander var ju ordförande och den som såg till att bildades en Faluavdelning av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och i och med det så går ju Selma Lagerlöf också med. Så det är Selma Lagerlöf som skriver den avdelningens rösträttspetition till riksdagen, när alla avdelningar samlar in petitioner för man vill försöka få igenom rösträtten redan 1909, men det lyckades man ju inte med då. Och sen är det ju en stor internationell rösträttskongress i Stockholm 1911, och där håller ju Selma Lagerlöf huvudtalet, kan man säga, hem och stat.
1: Mm, ett berömt tal.
0: Ja, det är ett berömt tal.
1: Är det något exempel, något citat kanske till och med?
0: Inget citat, men hon bygger ju det på till viss del på Ellen Keys idéer om den här samhällsmoderligheten, och att kvinnan genom alla tider har byggt det goda samhället och har de här omvårdande funktionerna. Och se på hemmet, hur väl kvinnan lyckas med omvårdande saker i hemmet. Och se på samhället som männen har byggt och hur misslyckat det är, hur lite omvårdnad som finns i samhället. Och vi behöver få in kvinnorna i samhället. Så på det sättet går hon ju delvis emot Ellen Key, därför att Ellen Key menade ju att kvinnorna egentligen inte skulle gå in och konkurrera på männens område. Medan Selma Lagerlöf menar att de kvinnliga egenskaperna behövs på de manliga domänerna. Vi måste in på de manliga domänerna. Och det visar hon i Hem och stat.
1: Och hon är ju då alltså den första kvinna att få litteraturpriset Nobel. Mm. Och den första kvinnan att väljas in i Svenska akademin. Men den andra kvinnan som väljs in som medlem är Elin Wägner. Mm. Det är 4 år efter Selma Lagerlöf har dött. Ja. Hur verkade hon för kvinnliga författares villkor som akademiledamot?
0: Ja, hon var ju väldigt glad och nöjd över att få alla de här erbjudandena. Hon såg det som sin plikt att tacka ja till allting för att hon ville vara en förgrundsfigur och hon ville visa att kvinnor kunde finnas med i de här sammanhangen. Men sen när hon väl satt i akademin så hade hon ju delvis lite besvärligt därför att hon försökte hela tiden utverka stipendier till kvinnliga författare, men det var ganska tufft och det kom hon på ganska tidigt att det var svårt att få igenom de här finare priserna och finare stipendierna till kvinnliga författare. Så då började hon liksom verka lite mer under bordet. Hon har mycket korrespondens med Karlfeldt som då var ständig sekreterare efter Wirsén om att hjälpa kvinnliga författare, och hon utverkar till exempel 1000 kronor så där mer eller mindre direkt till Agnes von Krusenstjerna när Agnes von Krusenstjerna på 20-talet sitter på mentalsjukhus i Paris. Och hon är med och ser till att Karin Boye får det här fina resestipendiet på 30-talet. Så där kan man se att hon hela tiden föreslår kvinnor med mer eller mindre framgång.
1: Och sen, är hon den enda som föreslår kvinnor? Eller är andra
0: hon är definitivt den som oftast föreslår kvinnor.
1: Men apropå det politiska, hur var det nu? Var hon med och bildade Folkpartiet?
2: Ja, hur var det nu med det? Hon var ju liberal. Hon var medlem i Frisinnade landsföreningen från 1916. Och sen så blev hon organiserad liberal hela livet ut då. Men man skrev ju 1934 någon slags upprop för att bilda Folkpartiet. Och hon var med i det uppropen. Sen var hon ju aktiv i kommunalpolitiken i Östra Ämtervik, där ju Mårbacka låg. Och där valdes hon in i kommunen faktiskt då, och satt på var i kommunfullmäktige i 4 år eller någonting sånt.
1: Det var ju väldigt konkret politiskt engagerat.
2: Lokalpolitiskt engagerat. Mm.
0: Mm. Och sen var ju också, alltså Nils Holgersson var ju ett väldigt politiskt projekt, det glömmer man ibland bort, men det var ju delvis en lansering av en ny slags skola. De som stod bakom Nils Holgersson och som hade närmat sig Selma Lagerlöf för att de skulle gå in i det här läseboksprojektet drev ju väldigt hårt att man ville genomföra en bottenskola som man kallade det. En folkskola som skulle vända sig till alla barn. Och få slut på det här att folkskolan betraktades som de fattigas grundutbildningsanstalt medan rika barn i likhet med Selma Lagerlöf och hennes egna syskon uppfostrades och utbildades i hemmet och sen på finare skolor, flickskolor och läroverk. Det stred hon ju verkligen och försökte få ändra på det. Och sen är hon ju också som engagerad i arbetarrörelsen och tar parti för arbetarna under storstrejken och skriver under den här medlingspetitionen. Och hon hade ju en vänkrets av ganska radikala kvinnor med sig från Högre lärarinneseminariet och från Landskrona som jag tror också delvis påverkade hennes ställningstagande.
1: Om man ser hennes sista 20 år i livet, hur ser hennes tillvaro och skrivande ut, kan ni säga om det?
0: Ja, då sitter hon ju mycket på Mårbacka. Och hon...
1: När köper hon tillbaka Mårbacka?
0: Mårbacka köper hon tillbaka i 2 omgångar. Dels när hon har fått pengarna för Nils Holgersson så köper hon tillbaka husen. Och sen när hon har fått Nobelpriset så köper hon tillbaka jordbruksmarken och skogen. Och då börjar hon ju driva det som ett jordbruk. Mm. Och då har hon ju en massa anställda och sådär. Så det här slukar ju enorma pengar.
2: Det går hela tiden med förlust, kan man ju säga också.
0: Det gör det.
2: Men hon är ju väldigt mån om sina anställda och... Mm. Jag tror att en av de anställdas bostäder har just gjort tillgängliggjort
0: publikt
2: på Mårbacka nu.
1: Mm. Har hon någon bostad i Stockholm?
0: Nej, men däremot så flyttar Valborg Lander till Stockholm. För Valborg Lander har ju haft ett hus bredvid. Selma Lagerlöf hade ju också en stor gård i Falun. Och där bodde hon granne med Valborg Lander. Men Valborg Lander köper sin stor våning på Karlavägen i Stockholm. Så hon bor ju hos Valborg då från 20-talet och framåt när hon är i Stockholm. Hon är ju ofta i Stockholm november och tidig december då, fram till Nobelfestligheterna.
1: Ska vi säga något om Valborg Lander förresten? Att du kallar henne livskamrat.
2: Jag tycker också att hon är väldigt underskattad som en del i det här författarskapet. Man pratar oftare om Sofia Elken som själv var författare och en ganska så här hetlevrad och temperamentsfull människa som ställde till väldigt mycket bekymmer också.
1: Men båda omtalas som partners också.
2: Ja, det var de ju också på sätt och vis skulle jag säga. Men jag tror att Valborg stod Selma Lagerlöf närmare. Hon var ju liksom markkontakten. Och hon var ju också den som hjälpte Selma Lagerlöf att föra igenom den här moderna svenskan. Och var inne väldigt konkret och renskrev verken. Och alla de här breven Lagerlöf fick var det ju ofta Valborg Lander som besvarade. Hon fungerade ju som en sekreterare åt Selma Lagerlöf mer eller mindre. Så jag skulle tro att hon var helt oumbärlig i det här författarskapet.
1: Men under de sista 10 åren i hennes liv, hur produktiv är hon som författare och sen kontra då akademiarbetet?
2: På 30-talet börjar hon ju bli trött. Hon är ju nästan 80 år. Hon skriver ju om hela det här samlade verket då, eller in och ändrar och redigerar i vissa böcker och sådär, som kommer 1933 till hennes 75-årsdag på Bonniers. Och sista delen i den här Mårbackasviten kom ju 1932. Sen skriver hon mest små saker tror jag, för att hon är
0: börjar bli trött. Efterlämnade ju några ofullständiga manuskript. Hon hade ju en idé om att skriva en fortsättning på Löfvenskiölds trilogin. Carl Arthur Ekenstedt skulle hon ha kallat den. Men det blev ju aldrig färdigt. Hon hade också en idé om att skriva en biografi över Sofie Jelkan, och det finns det också en hel del utkast kring, men det var ju heller ingenting som hon lyckades fullfölja.
1: När hon dör, är det en statsbegravning, storslagen, eller hur såg den ut?
0: Ja, det var storslaget. Det var ju allt var ju på Mårbacka. Hon dog ju på Mårbacka. Och redan samma dag så strömmade ju journalisterna upp till Värmland. Och Barbara Alving skriver reportage till exempel i Dagens Nyheter om hela bygden är i sorg och granrisklädda förstukvistar och fallaggor som vajar på halvstång. Och sen begravs hon under påsken, och det är en stor, stor begravning som direkt sänds i radio. Sven Järring kommer för att direkt sända och alla kommer ju dit naturligtvis. Svenska akademier, representanter och kungahuset och så vidare. Alla är ju där på denna stora begravning. Och sen är det ju här också mitt under krigets känsligaste ögonblick när tyskarna...
1: 1940,
0: ja.
2: Man hör ju liksom...
0: När tyskarna har invaderat
2: skotten
0: Köpenhamn.
2: Från norska gränsen hörs ju.
0: Och det är ju...
1: Bokstavligt talat.
2: Ja, det ligger nära Mårbacka.
1: Hur länge hålls Mårbacka inom familjen?
0: Det är ju enligt Selma Lagerlöfs eget testamente som det skulle bli en stiftelse. Så det är ju delvis, kan man ju säga, familjeägt fortfarande. För familjen har ju en stor del i stiftelsen.
2: Direkt efter hennes död också så åker ju Nils Afzelius dit och börjar ordna upp. Han var ju överbibliotekarie på Kungliga biblioteket och började ordna upp all den litterära kvarlåtenskapen. Ett gigantiskt arbete. Han beskriver det där väldigt dramatiskt, hur han sitter där och hör kanonelden från gränsen och rotar i Lagerlöfs.
0: Och likaså Elin Wägner reser ju dit och sitter på, man har också beskrivit hur de sitter på Mårbacka och läser sig igenom Selma Lagerlöfs samlade verk och börjar planlägga den stora biografin som hon kommer ut med då.
2: Som ju är ganska rolig, för den är så initierad och den bygger på brev som inte var offentliggjorda. Och sen när de breven offentliggör så ser man varifrån hon hade fått sin information.
1: Går uppskatta Selma Lagerlöfs betydelse för den svenska litteraturen?
2: Så jag tror att hon, alltså för den här generationen som är född 30, 40, 50-talet, så var hon ju enormt betydelsefull naturligtvis. Många såg henne ju som en börda också, som Göran Tunström som har skrivit, som att hon är den här tunga ryggsäcken han måste bära med sig också. Där kan man väl... Alla de har någon form av relation till Lagerlöf.
1: Också tror för att han är från Värmland då? Eller?
2: Ja, det är också ett extra ok. Men det är klart man kan sin Lagerlöf i de generationerna. Men det tror jag däremot inte präglar författare som mer hör till 70-80-talen kanske.
1: Men var ser vi arvet efter Selma Lagerlöf idag?
2: I den yngre generationerna så är det väl många som, några stycken som i alla fall pratar om Selma Lagerlöf som inspirationskälla. Men de är ju ofta anknutna till Selma Lagerlöfs litteraturpris på något sätt. John Ajvide brukar ju prata om att han är väldigt inspirerad som skriver spökhistorier och thrillers på olika sätt.
1: Är det något hos Selma Lagerlöf som författare som ni skulle vilja se mer av hos samtidens författare?
2: De här brett upplagda eposen ser man ju ganska sällan.
1: Storslagna, genomkomponerade.
2: Ja, lite grann. Jag tycker det är roligt med den typen av berättande.
1: Vad säger du, Anna?
0: Ja, jag tycker det skulle vara spännande med någon som på något liknande sätt som Selma Lagerlöf vågade bygga på sin författarperson. Vågade bygga på den här sagoförtäljerskan, myten om sagoförtäljerskan och göra det. Eller, för det passade så väl i den tiden, men kanske någonting som skulle passa väldigt väl i vår tid.
2: Vad skulle det vara?
0: Ja, det är frågan. Det har inte jag något jättebra svar. Men
1: jobba mer på sin image? Eller vad?
0: Ja. Men,
1: på ett mer organiserat
0: sätt. För att det hon gör är att hon spelar ju på den här sagoförtäljerskan i offentligheten. Och hon spelar på det i sitt författarskap. Men hon leker ju också väldigt mycket med det. Och hon ironiserar över det. Och hon använder det på nya sätt för att liksom komma åt känsloskikt och det melodramatiska som Maria har varit inne på.
1: Vi får sluta där. Tusen tack Maria Karlsson och Anna Nordlund för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack också för att ni har lyssnat. Ni kan gå in som vanligt på bildningspodden.se och lyssna på våra tidigare avsnitt. Följ oss på sociala medier för alla nyheter. Tack och hej.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.